SM-kamp var normalt. På dumme taput i valet. Tjuta mot kyd, dumme kom med typer i dyrtid. Det är med ett par. Har och Arin gett en royal. Det är tripat ulkesar. Att höja en större al. Sitt i mig